0: fel.
1: Poliție, e ceas za dobro glasbo.
2: Ceas za sprostite.
3: Poliție, m-am urat că se văzim pe ciclu.
2: Radio In, veci poliție.

senza in brava frecvență. Veci poliția, in veci dobre glasbe. Radio-i.